0: Zvone. Zvone, ena misa.
1: I to je bila baš Oliverova zadnja pjesma. I isto je jedan od legendarnih dueta koji se dogodio.
0: Eno vprašanje, zdaj prav v tem momentu. Željko, Zvone, če bi imela priložnost preživeti samo še eno minuto z Oliverjem, kaj bi mu rekli? Je še ostalo kaj, kar mu niste povedali?
2: Nisam vas vjerojatno dobro shvatio pitanje.
0: Ako bi doživeli još jednu minutu.
3: Sa Oliverom, da li je ostalo nešto što mu niste rekli, a htjeli ste?
2: Dugo smo se družili, slično smo i godište bili. Ali u neka vremena smo puno putovali zajedno u cijeloj Europi. Kad su nas ljudi dočekivali kao dvojicu od 5-6 pjevača koji su radili revijalne koncerte 90-ih godina i početak trećeg milenija. I mogu reći da smo vrlo bliski bili na određen način, da kažem, na sličan način smo proživljavali koncerte i vrijeme poslije koncerata. To je vrijeme kad smo puno toga što se u privatnom životu desilo jedno drugo mogli povjeriti, popričati se i to. Ja spadam one koji su se rodili u plan revijalne koncerte 90-ih godina i početak trećeg milenija. I mogu reći da smo vrlo bliski bili na određen način, da kažem, na sličan način smo proživljavali koncerte i vrijeme poslije koncerata. To je vrijeme kad smo puno toga što se u privatnom životu desilo jedno drugo mogli povjeriti,

0: moru sresti u ribolov otići. Dakle, ne znam da li mi nešto fali, jer druženje s Oliverom meni je značilo puno, ne samo glazbenički, nego i ljudski. Mogu reći da smo puno noći zaružili, jako on s konjakom, ja s viskijem. Ne hvalim se previše time, ali moram reći da smo znali provesti produženu večer kroz alkohol i povjeravati jedno drugom puno toga. Prije toga nam se nije desila prilika da ni jedan od autora koji se bave proizvodnjom pjesama za pjevače, nijedan od autora se nije sjetio da nam ponudi zajednički otpjevao neku pjesmu. I onda se desao da Mihaljević i Ninčević naprave pjesmu Kurišovu ženu i Mihaljević kaže idem u Split, idem pitati Olivera. Wow, super. Odmah na večer nakon odlaska u Split mi je javio da Oliver želi da ćemo to napraviti zajedno. Nažalost, nakon što smo otpjevali, pojavila se vijest da je Oliver u teškom stanju. Nismo uspjeli snimiti video spot. Dakle, on je lijepo namontiran, vidi se Oliver iz neke scene, ja u nekoj sceni, ali je pjesma duboko odjeknula svijetu, našem glazbeničkom svijetu, i meni predstavlja taj jedan vrhunac u kojem mogu reći puno sam kolega počastio svojim gostovanjem ili primio da kažem zahvalnost što su bili sa mnom. Ima puno pjesama, otpijem 20-30 dueta, ali taj duet sa Oliverom Dragojevićem mi je bio nešto posebno važan, posebno što se desio u trenutku kad nismo ni za šta znali, kad smo otpijali pjesmu zajedno.
1: Kakšna zgodba. Zadnja pjesma živjela sta Željko iz planin, Oliver iz morja, združila sta se v glasbi in ob večerih dolgih v noč oziroma v jutro, in ta pesem ima posebno mesto, ta duet ima posebno mesto pri Željku Bebku, tako da jaz upam in verjamem, da bo ta pesem tudi v Križankah.
2: Bo pesem tudi na odru Križankah.
1: Ako voliš ovo ženo v Križankah.
0: Naravno da je pjesma ostala kao jedna od nosećih pjesama u set listama na koncertima. Pjevam je s velikim užitkom, prvo zato što je jako dobra pjesma, prelijepa pjesma koju publika voli, koju mi volimo, koju volimo, koju dečki vole svirat na bini. Ja? A s druge strane zbog toga što je lijepa poruka u pjesmi. Ja? I na kraju, ipak je to pjesma s kojom sam na neki način doživio ispunjenje jedne želje, to je da sa Oliverom zajedno otpjevamo neku pjesmu. I to je velika stvar.
2: Ispolnjena želja, ne?
3: Gdje imajo radi to pesem in celo bendjo rad zaigra na odru. Seveda bo pesem, ker ima lepo sporočilo in kot je Željko povedal, že najbolj pomemben je duh.
2: Duh. 19. september, zdaj smo vsi se malo raznežili, da?
1: Ja, malo smo, ja.
2: Ampak tudi 19. septembra v Kričankah ne bo manjka ljubezni, čuste, seveda pa tudi veselje in dobrega žura. Jaz mislim, da mora biti zadnja beseda vajna, mogoče ti Zvone, povabi vse v Križanke, tiste, ki še nimajo kart, eni jih imamo. Eno povabilo za naše aktualne.
4: Vidimo se uskoro u Križankama i radujemo se što ćete svi doći na rock'n'roll show i bit će nam ludo.
1: Bravo, Zvone!
2: Najljepša hvala za tole čudovito gostovanje, vajen čudovito obisk. Zdaj bomo pa tisto, ki mislim, da sodi zdaj na tole mesto. Smo se dogovorili za eno drugo, ne? Za malo rock'n'roll vibe. Ampak Oliver Dragojević in Željko Bebek, ako voliš ovo ženo. Pa srečno na cesti.
4: Hvala lijepa.